We are your tribal connection. はじめまして、どうぞよろしくお願いします。ニュージーランドへようこそ、いってらっしゃいませ。

て、頑張って、えひがあつない、えひがまいない、かくめあつ、かといあつ、きどにいてわこをためれりち。なへいとんのは、かぴつうらにちあらたい。のれりゃ、あぴつほんの、たたいほんの、こらあたいてふんがこわぱかわいるわちやきゃらあたい。えもい。えもい。えよきよき。